tati kwangonga tena te ba ngbeni na 10 heures na kwangonga ngwa tipika si na ndembe so ala kana nga ti balé na kwangonga ti mo passer tele balé monter si wara pendra su suite